0: 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 Una playlist que te entiende mejor que tu mejor amigo. Súbete al 97.9 FM. ¡Dale play!
1: Este 10 de mayo, no la lleves a cualquier lugar. Llévala a Mr. Pampas do Brasil, la experiencia de rodicio más reconocida en la ciudad. Aquí, el semáforo en verde marca el inicio y los cortes al carbón no dejan de llegar a tu mesa en el término perfecto. Disfruten juntos de la barra de ensaladas, postres irresistibles y mixología de primera, en el ambiente ideal para celebrar a mamá en familia, porque este día no es solo una comida, es Mr. Pampas, siempre pensando en vosé. Te esperamos desde las 11 de la mañana.
2: Para festejar a la persona más importante de tu vida, celébrala con flores, ramos de rosas, arreglos florales personalizados, arreglos en forma de corazón. Florería Dilo con Detalles te ofrece el mejor arreglo floral. Dilo con Detalles también tiene el arreglo para recordar a mamá. Pide tu arreglo al teléfono 646-427-9182. 646-427-9182. Estamos en calle Cuarta, 1457, Colonia Obrera. Abrimos todos los días. Florería Dilo con Detalles.
0: Hay mucho que agradecerle a mamá. Y Play FM será tu cómplice. Este próximo viernes 8 de mayo, mantente atento porque tendrás la oportunidad de participar y ganar detalles para consentirla. Mantente en sintonía y no te pierdas las dinámicas. Play FM celebra el amor de mamá. En sí somos efectividad en el aire. En sí somos seguridad comercial. Cadena Enciso. En sí somos la fuerza de la radio. FM. Estás escuchando.